0: تتربيران يعني.
1: هاتينا تفقاي متتربي
0: كتفقاي كايت واريا كي ايانو نه كاوري هيت كاوري فقارو كي تهياتو كويرات فقاي
2: كايت ياهو تهروبا كي ديدكي هامو فقاهي تتو كاراتيتي هاي ني كينو نيراني فقاهي هي نيراني فقاهي هي كينو ني هيو نو ها
0: كنت ساسي هانغاي انا كيت هي وايرو باي تو تاو كوب
1: ماي Ai, ai. Kei te whakamahi ki aku nei whakaaro?
2: E ai ki te kororo Pākehā nei ei. Te whakamāramatanga nei ei.
1: Ai, ai.
2: You know, flictors or whatever.
1: Well, he kupu kei au. He kupu kei au e hoa ma. I te whakaaro ahau, i te makareo te tino, i te pēnei a koe hoa, ko te whakahihi te kupu i haumai ki taku hine ngaro. Engari, i au e whakaaro ana mo te sesi, ka whakaaro ai mo te... mo te peacock nei ae hi koi ana kua, ko ngā huru-huru ko tino e puta mai ana e hi koi a tāla nei koi a te sesi ki a Kimo. Nō reira, ko te kupu a Kimo mo te sesi, ko te peacock. E whakamanu ana Kimo. e kimi-kimi ana rānei.
0: E, rawe, ki au tērā. Koe rāho ki ka whakakena, ne, whakakena te peacock i ana rau, i ana huru-huru. Koe rā pia, whakakena.
1: Whakakena.
0: Pīkau, pai kia te pīkau.
2: Yeah, rawe. Te ai hunei kua miere ahau, ia kōrua.
1: Hoi anō e hoama, ko mutu mai ngā mahi ki tēnei taha e tikāna. Kia tuku mihi atu kia kōrua i āta wete i ngā tuhinga o te rangi nei. Kua rangatira katoa te whakātiranga ia kōrua i te rā nei. Tēnā koe Leon, tēnā anō koe Anaha. Hoi anō kia koutou i te kāinga, e tikāna kia tuku mihi atu anō hoki kia RNZ National, te māngai pāho, nā rāua i hoka ai tēnei o ngā manu. Hoi anō kia koutou i te kāinga, mehe mea he whaka Māori te kai, hoki mai anō. Engari mo tēnei wā e te whānau, hei konara.